سه سلام و گلاب اگر دند نه وقت استان گرستان جوره سلام جبو همه شوفرین کنادشن سر کارین خواه سلام اگر دشمن جبو که کی سر دار که هر سری صبح دما به عربا خواه دیگر اگر کمی کسی کوچن سر کارو خباتین خواه هر تیم 4 ساعت ونگ رادیو سلام گلاب گذار کنم تای بچه بقالن که هنگ که از دما سری صبح دنا و کوچه کنان دم هن بقال هنگ که براستی مجوان بیر کریه هر تیم ونگ رادیو گذار کن بلا سلام اگر تای بچه بو وان جیبره سلام جبو دای کن مین قهرمان جنی مین قهرمان اون هر هبن هر بشین او هر بمینش بو گلیمه گوشتاری در علی وکی کون دی منه دی هیدی هیدی هم بر به حلاندنی و دچن جبر کو هیدی دی هوا گرم ده به هیدی هیدی کونه یعنی چما دو بشم هیدی هیدی جبر کو هیمایه هیمایه کو هم بقلن جبر به بی نکن یعنی جو گرمای خواب پاریز نیو رو در نکن یعنی دو به سبب که تو ترافیق جی تونه به یعنی ترافیقا آمده چما قاسده ده بچای بده بشمو دو بشم یا روحای جوایی هلبت تای بد نوا گرماهی دا تاوا روشی بلا باشه بلا هر تم خیر و برکت بین علی سر والاتی من لی جانا تاوا روشی دی لی دم رو ده حلینه و به تای بگلا کسی درد که من یعنی حیام مارکیت دخواستم بچن چت کن به عربی چن به عربی نچن بمشن بلا با یک هینیک جیده بخه هم ترافیق چنه به هم انرژی های خواهش به تای بس سرسه به گهدارن هجا در کون شابیر نکن بنگ رادیو گهدار بکن کلا جان هون هر هبن

Godare nejet se sravo golava haskinin pem jmerat na shandin as pem ve dkhunim yekko yekko keke pasur jinavche pasur nisan diye be peshkiriya www.bambilet.com.tr sravo golav keko fifi u khabar karin veng radio e jinavche pasur as pem dishin hum bkhiratin joshama iro vargehma tavale picheki heneke jbo mevandaria va disam spas ken jehvale کل ونگ رادیوی بود نمیس پاسی خشواند کنش کرم خسرانا آلند هزم لیلا تایبش بو همون خواد کاریم ونگ رادیوی ری بدا دیاری به دنگی و خوش زلال و سکان ر دنگی بی خوش و زلال و سکان ر سلام و گلاب دونا با خوبستان و گلستانش بره هون هر هبن وای توجی هر هبن ایجا گودان اینجا پیام مگدی را دیگه شاندی نیستن دیگه روش باش دنگی والات من هون بخیراتن جوش هم مالا من هون هر هبن سلاو و گلاو هبالا ایبیدار نمیستن نمیستن دیگه فرکانس دور نکشنه از دسر اینترنت گودار دیگم لی فرکانس دکشنه هبالا ایبیدار دبه کپن پرسکری که رادیو خو بگو هرینه رادیو اکی نو بستینه شکر دف جمال و مرک دنیای بعدن یعنی رادیو اکی باشتر دا که فرکانس های بفره یعنی

جوان آدار زراوه کرم کن گودارو کن بی نکن سفر پینصد و سی و دو چار صد و هشته و نه هفته و چار بیست و چار ساعته و کریه

0: Radarê nêzî re dixwazim serê mijara gelekî xweş, barkêş û hema bomb baxivim. Îro mijarekê dixwazim baxivim der heqê xeyal. Xeyal çi ye? Xeyal çi tiştê? Li kutê? Çima? Xeyal ji berê tê çi wat heye? Çima dibêjin xeyal mesela dibêjin wekî min mînak? Ez dibêjim evîna xeyalan. Çima? Yani tişe gela gela ki piroze. Ez xasım nereyin ve bebezim der haki xeyala da. Gelo xeyala ta yeheri xoş. Kutu ne gehişi ve tut xasi bir gehişi çiye. Sen xeyala içi de fikiri. Onu karan payama xoş mera bişinin. Hacmar, 532, 487, 74, 24. Hen röportajı mı hene? Mi takas civarı parvak ya röportaj ama de? Em herin bir röportajı gudar bikin em ved gelin. Kan bizan xeyri kesin ku me gudar gençi. الا کو تحس کی بگیجی انت هر تن بیه فکر کاتروجه کی بگیجی چی بیه
1: مرحبا جه تمام گداروان آره خیال جدا جدا خیال مروهن هر کس کی گوراوی خیال گوی هی
0: بله
1: یم گواتش می پرسه خیال ام گل کی زاروکاتی ام ول گوند گوا مزن بون ملوی دره چون بر حیوانا و ام لاز زویات گریان مبزاروکاتی اخر م ما بغارو پرد لیست ما بقاچوش دلیست وکی اب ناو اره ناو برین ها که زاروک پی نالیزن لی خیال ما گل که سر زاروکاتیه نه و خیال ما گل سر آخا خواه حب که اولو به شکل که آزاد و خوشی و آرامی گمکاری بین بجین سر آخا خواه خیال منی حری مزنجی اوه
0: نهایتا یه حری مزن چه تشته؟ هری هری مزن امیشن تایبت ده
1: آه تایبت آه خصوصی تایبت آگه نها کادوی دمه ده گه امو خلقی خوال سر آخا خواه به آزاد جیان خوش به پفچون به لیدان و به گف امکاری بین وقت و زمان خواه در باز کن خیال آمانی حریم ازنه ده
0: تو هر بشی
1: صاحبه سرچابه مه گلک سپاس تجیره بمیت خوشیه ده
0: صاحبه سپاس خیال هری خوش که حیان آتو ده نگهشتی یعنی تو نگهشتی تو خواستی بگهشتی چه بیه
2: خیال آمانی خوش گه از بکشمه زاروگاتی آمانی بره
0: بله
2: گه ویچ آخی ام بکیف بون بجوش بون خوشایی ها بو رحم ها بو دیامه باوی ما ام دشادن ده برکی ام بکیف دچونو دهاتن
0: بله
2: آنا که تشکی آوا تنه یه یعنی خیال آمینی گه ام از آنا که تخواسم از بکیمی تشکی آوا یه تشکی آوا خوش و خیالک منی ده هی اوجی لگوند کی گونده خواه اری چی کی خوش شکم و لی اری لی جیانی بکم چیش کی آوا یعنی خیال همه اوه
0: یعنی خیالت گسی نا گنده در باز با تو وگری زاروکاتی آخواه
2: گلک جاری اوه
0: بیرانی خوش در زاروکاتی ده هبونه نفسا
2: پر بیرانی پر خوش هبون ام به هب دورده چون ام لبرد مجیان دکر ام دشون گوند با کارکی خواه ام لبرد دشون بر حیوانا ام دشون ناو رزا مدری دخوار
0: بانی ری کردی
2: بانی همه تشتی خوش اری
0: خوش بیه
2: پر خوش بوی شاخی
0: ای مالا تا
2: آتا باتر سپاس
0: خوش

الا ما کو وگره زاروکاتی اخا زاروکاتی د چس بخاش نسام دمو کو زاروکاتی ته بیرامن شوانتی ته بیرامم چې من با پاز بر چیره کوم مثلا ان کوم شم بر مریشکا ان کو سبز حتی واره به خودی کم دنا زویه گنه مو نو کده ما گنه مو جهد دو نو چې ما دوج تاو روجی شم نه سری مې کچل بو زارو کم پورا منه بو کی ویدم پور چنه بو کچل بو ویدم گلا گلا کی مود بو تاو جنا سری ما دام نه راشاتی مجبو چی اش بو ویت شه نه تنی از گلا کسن کو نه وکی من راشاس من اش بر چی اش بر سبز یا یعنی بری بری سبز حتی واره دنا زویه دا هر حاصل گنه مو جه سلام گلا بشم گلو خیال انت چیه خیال کو تخاصی بگیجی تو نگیشتی چه بیام کاش مرا بشینه پم ادی شاند که کم زنی سن یا روش بای سلاو و گلاف سسرم سر چاو من که کم زت ور هبی قوت داشتره محمد جان جی پم شاند یعنی سن سلاو و گلاف که کو قوت داش بره سر کفتن تو ور هبی تو جی هر هبی نازدارو عبدالمجید گودا اینجا جه سمسور رنگیش مره پیم شاندی یعنی سندی یه قوات دم نها دشن سر کار خام ونگ رادیو گودارد کن هنر هبن تو جی هر هبی هر وسا پیم اگدین سر حتیه که علی جه سمسور پیم شاندی یعنی سندی از او کچا خام دنها ده عربی دنم بر به ریا گند چن هنر بجین سلاو و گلاب جبو همون گودارین ونگ رادیو سر سر مسر جاوه من

بله گودانی جدید سلام گلاب پیام شماره آدنه شاندن پیامی و از بخوینم چه موشا رنگین پیاماتی شاندن نویسندی خیال من وی کو ولاته که آزاد از ببینم سرسری مثل چاوی من از بارم هر کس بند وی خیالی پیام اگدین شاندی شاندن که کرامزا چه سمسور رنگین پیام شاندید به خیال من هری مزن وی کو دنیا یک بشر ام به هبره چه بکن بیوی آوه روژه راستی جی بایه یعنی دنیا اگه اگر بیشار باش خواه ویدمه ادی از نبارم پرس کرد که اکتشه که بای گودان نجا جان خیال تنی قادا کو سینورا ناز یعنی تنی سینورا ناز نکنه یعنی او نبه دیواران اون نجی به دراهیان تی راوستاندن ده کلیه که ده خیال دهله کو هم جه لوکتین هری بلند در باز پنج که لکا دریای رونین انجاره که دست کسی کدمه که دریجن جیانم ادا دور کتی هم بگن خیال ندش منی راستیه او چبونه اویه هر دهانان هلبس شانو پرچک موزیک او و گوهرنه و گوهرنه و گوهرنه کو ام ایرو جهانی ده بینین وکی تشتک جرامان اک دهش کسی که ده دست پید که یعنی گر کسی جسارت نکرا کو خیالی بکر ده بکو گل اک تشن کو امنها وکی تشن آسایی ده بینین قد چه نه بانش خواه هلبت گوهدار اینجا خیال هشیاری کیشی ده ده محکی ام تنی دنوا وی ده بمینین ام خطره ونده کرنا جیانی بخواره دکن خیال ده بی وکی روناهیه کی ریبر خزمتی بکه نه وکی مالکم هرو هر لی بمینن جبر به دوج خیال خواه بر ندن هلبت گودار اینجا جانا خیال جیتین جی بیر کرن بیر نکن براسر خیالی بکن خیال خواهشه خیالا کن بگش تای بش بو اویندار و گهدار این هجب کسی کو اویندار این خیال گلا گلا که پیروزه یعنی بیویا بیتشته یعنی گلا کس دم اویندار هر دنه خیال کن کروشه که بگش این هف دو وحی بید که من خیالی من دونه اکی خیال با اکی راستیه که چه با یعنی سلام شما همو اویندار این کنه من گهدار کن چند سرانه که گهدار کن چند برای خوادن جزیره بوتان رحمه عارف جزراوی و حسن جزراوی به هر سرانه که گلا گلا که فاشن کجه دبیجن یعنی کجه تو کجه والله بله تو کجه

Godarin hece pemek dişat yaşandı nivisan diye berivan pem şandiye hevlet berivan evci amedi pem şandiye nivisan diye roşbay silavu golav vidkem kum baş ben ve şan xoş silavu haskirin pemek dişat yaşandın جی رحای پیام مرا هدیه شاند گودار اینجا گوشتای دلاری نویسان دیاز جی کرا مخوام دکنن سرانا هوار پیرو جی مرا پار بکن امین گره که کیف خاش من سر سره من سر جاب من چما هم نکارن مدبه کن سرانا که بخواز حلبت هر سرانا که امین کنم پار بکن لی سر سره من سر جاب من گوشتای دلاری مالا و آدم هیدی دیگه شن داویه برنامه یا سلاو و گلاف سپاس شبو پیام کوه شاندین سپاس شبو دنگی کوه شاندین هون هر هبن هر بمینن شبو ما ام گلا گلا کیف خاشن کو اون هر تم دنا مالباتا ونگ رادیوی دنا و مزن و مزن و مستر ده به بیا خیال اگمی جیه یه خیال ما بکو زروکین والاتی ما هر تم بکارن به زمانی خواه به کردی با آخفن او هر تش بلا کردی به هر تش هر جی کردی آخفتن کردی زمان کردی جیان خیرون هر تش بلا کردی به ام گلا شن داویه برنامه یا سلاو و گلاف حیا سلاو گلاف اکی دن گودار نجا بمینند نبا سلاو گلاف انده

جنه بود کنم ایوان سر تای با پایزر به فرداشتی با جر به هموی چاو بجر به هر کم دوی تو ایوان سر تای با پایزر به فرداشتی برچه به هموی خنده لیو به من هر کم دوی

0: تو ای وای سرتای به فایزر به پرداشتی باجر به هموی چاو بجر به من هر کم دوی تو
1: رادیو ونگ

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم و ایر وجیز.

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خود باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه‌ی، زمان مه هیلن و هبونان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خود شوه راکم به زوان خود زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیا ونگ دانا شما همینان و ایرو جی

بهارن حلف ولا يا كبر بهارن حلف ولا يا اسپ باب مستین گری نبین کرد کانو مسینا ابرا گری نبین سر آفره کورد برگلا و ویلیم ولد لذی خوش میریم سالات به سال بخازتیم دم بودی سال تا

پر زور کش کش که زبان شوی دید گو و زجله ترس خبراغ باب برای خوبشون بو آوه و بو آراوه و زجله دلالی که دلی خوبشون بو سابونه بو گلاوه بینا بسکن عمر شیری قلابه خودی کابه هرخ ناوه نانا ولی اگرش ترسا خبراغ باب برای مجلوم شیطان و فساده گنده منبانا

0: مالكي ويلا مش عاود الزنيره ولا زنيره ايوه
1: بكان كاكو بكان
0: اه جرباني كامل دلو على وقراجني وين رمضو زبدي شاب سر شاغ ضايع إلو زباد أهمي خال أهمي ميلا هيوا مدي سي سوار سوار بون الملازقرا تورا جيل سوار بيشنا سدي خيالتا سوار سلبي سوار فتلاي سوار الداوية داجو چوين چوين آكي جويا شيل بلات الرشقار رزاي سوداوي سودا كويني لا هيوا حمزو حسن سيدنا بعد كري قول رزاكي از بخور بان تنزاني كزك جبره هذا باشتا مغالي ابز ما اني ارى هيوا رزاب سيدنا لسن فتولا كري قازي قو امير وجبر كوما شوي شعب كشن مصطفى عزيز الحسن فاشا از حد ام يارا ام اسبيل من عزر عزير اسم جابا بخوي تيلي رشقال مصطفى يقال اميرا قرم القاش شوي شعب قلين ابو كيسر بخيلي بسر مالي بابا هذا بقرين هر که خونه بده سرگیزی خوب گرم دمیره هیوا دیران دیران دیران دیران دیران دیران اسد فتولا رضا حسی سوال ما رباب خوب تنیم هی ابی هوی ایوم خی وای لیره گلی فاطمی رب نسمی کجی که ویرام شود إلو جبارد قالوا بس من يمال خرابو سرجيرة وسرجيرة هيوا إلو تبايا خضيجة خورا بري لبايا أول جورواني كابل جرجني ويرم دلو علو تصير قبض أنزة تشاب سرطة شاق وداي ملي سيسوا سوال من أملاز جرجير جرفتين فناني بايا هيوا سواري بيشي نسدي خيلت سواری سلفی سواری فتولای سواری لداویه داجو چوین چوین آگیزو یا شیل پیلات هل رشگار رضای رب نزیم ابا کلنام ملای بسکی عبید چارتر یا بزیر عجم لخور راتف کلدای حمزو حسام سیدنگ آباد کلی گو رضا که از بخورمات نزانی کزی جب برید باشد مغلی پزی بابی بابا یا حیوان رزاب سیدنگ آباد گره صدو فتولای یا گو امیرو بکشج بر کوما شویشی های مصطفى عزیز الحسن پاشا یا صدی امیاری کال بابا یا حیوا امیر سبیر ملازگرا زیر سن جا بابی خوی تیلی رشکال مصطفى یا گره مرقا شویش آب قلینن بو که سر بخیلی سر مالی بابا دا بگرینن هر که خور را بده سقیزی خوابرش که دیر را بده میرا یا حیوا دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرسی اگی تیمال بابی خور را بنه ای اببم دیران ایره گلی فاطمه را بنه ابرال منها تاس راس بی بینا باه کجی خورا باه کی دینه باه کی دینه هیوا برال بینا سد فتولا رضا حسی اگی تیمال باویم ربنا خودیل نکنه ربنا زیب مدی سی سوال سوال بونه ملازگرا تورا شیرین اتبال خود سوال پیشین سدی خیلت سوال سلفی سوال فتولای سوال الداوی داجو چوین چوین آگی جویا شیل پیلات ایل رشگار رزایه گیشو کفید شیلیم حواده خود رشینه تو بالا خود کوسته که صحتا زیر زیر مثل قاش ازینه خدا از حجینه احیو فنانی سیگوره خداینه تو بالا خود حمزو حسن سیدنگا لکوما شویش آکر خیرینه امی گو رزا و فتولا بکشن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشواتا سیر بین احیو بو کمالی سری خواب نگر جی خواه شرین گومت معلومه ای به مرود مال خدا خیبا میره جامر ناکه اگی دیمال بابی ممدر جیگری خواه گوونم پیاش دایر شوا تصیلی بین جوان پیانین احیو مت معلومه پیاش مال بابی مگولی بر میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیو کی گدار سیر تو مال خواب دی حسی حس بیش میدان تین ناو مالا اشتر آسوام خمزی نیفا لازنگو او بخوین احیو پیای مال بابی مگولی بر خیل خلاما کشتون پیای به ناو نیشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوا اعتزه دیل گرسن داخل سن ملازم اتبرا از شهرین ربن از دن بیجی سبیب کن کلام مقام رجوات میلان حاکم آرونی ایوار اخوادی لکھوال الحفظ و ایوار گرین ایوار دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حسی سواری مال بابی خوب تنیم ای ابی اوی اوی اوی اخای اری دیران دیران دیران دیران دیران دیران دیران ایوار ولی دیران سوید لیم گلی برا خودی پراسر حمنا والا حمنا والا ایوار از این دستی حسی اگی تیمال باوی خواب گرم دستر را درباز کن فنانی سیکاری کار خزال آره بنزیم تو بالا خواب دیم تیمال همی اگی تیمال باوی من ناوی خو قید کرن دوست شای حکومت دی درباز کرن آف دوالا حالا بالا خواب دیمیش منی حاجی حسبین میدان تیر نا و مالا عشر رسو امو خمزیلی بس بنگ زنگو امو خون ازیلی والا ایوه ای ما تیمار همی خیل خلا ما کشتن پیای بنا و نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزایی و زوان زهردان بخی بر حسن مالا ایوه ای دیران دیران دیران دیران دیران حدید گو گلی ربن تراب میسری خکر گی حق گزان دون زکیر چه وجاب گی نبخی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لحبانی نقرا شیران میرا هوی و آبی اهوی اوی وای وای خیر
2: نو ونگ ونگ شما